хіти. Найвічі рок-бенді. На FM-у, Дабу, Епу, Уебу, Фейсбуку, Інстаграму, Іксу і на Радіоплеєрі. Рок-радіо. Чистий рок.